شریرا. کام کرود من دے نندے نوں سیاری ہے. من وچ کتھے نے؟ من وچ نے, اندر اندر ہی رہندے نے. کام کرود لوب موہ ہنکار آسا منسا ترشنا یہ سارے اندر ہی رہندے نے. کتھے رہندے نے؟ ستگرو جی کہندے نے, کہن لگے کام کرود من موہ شریرا. من وچ رہندے نے, اس تن وچ رہندے نے, شریر وچ. لب لوب اہنکار سو پیرا. لب دا پاؤ ہوندا ہے جیب دے چسکے, سوادلے بھوجنا دے چسکے. گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ جی نے تلنگ راگ وچ بھی یہ شبد ورتیا. اتھے بھی یہ گل سمجھائی ہے کہ پیارے ہو جڑا منک انہ دے ادھین رہندا ہے اس نو پرماتما دا سکھ نہیں ملدا. ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ. ਲੱਭ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ. ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸਿਜੈ ਜਾਏ.